På natten blev jag väcket, jag förstod inte det pluck. Hon ville absolut vi skulle hoppa bok. Och hon kallade mig för jubelålding, gamle Rabagast. Och så tog hon fatt i mig och hållt mig fast. Men hon dunket mig i hodet med en gammal strygevolt. Det får vara slut på kärtejn.

Berlijn. Daar zie je altijd madame till mij. Vi drar en tur ut på fjorden du och jag. Och ner till bryggan vi lägger i väg. Där vågar snäcka på böljen är blå. Du har varit vit för men nu är jag grå. Du är så lida och lätt, men framför allt är allt tätt. Det är den finaste båt jag har sett. Det är snäckat till mig och madammen, med den jag ro ut på vår fjord med henne ombord. Vi har en hytte ett stycke från Drammen. Det är den bästa plats på jord. I med motvindigt seglar vi sammen. Jag utan stans i burgerstans i månens glans. Jag väckrar sorger och hjälp och ut till vårt lyftkastell. Vi seglar sammen.

Hot utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser igen nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad som stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått lippa mer än 2 lördagsbarnetimer. Pfff!